0: Ia rara usa olo tari leu fafetai mai ia lei maru.
1: Ia leli.
0: Lima minute uti aile tula tasi o le aso ngafuwa lune ili aso lusu fa o kuso lua felusu bale ono maro lava leon tai ya maro fo ile mafuta ili nita yao aise ae fia moe ae sindi ili ngaluenga ili tele waso